Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

glimlag so breed, as jy my vriendelik groet, jy lyk tog so selfverseker. Met die wêreld aan jou voete, voel jy soos 'n reus, bly die

leidet om die mens te formeer. Het hy ons gemaak om oorals te regie. Hy het bepaal dat ons die beste sal wees.

0: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio with the good news. I bring to you
1: good news. Liewe broer en suster, baie welkom by Manna vir Elke Dag. Ek groet jou in die mooiste, die wonderlikste, die kosbaarste naam van ons Here Jesus. Ons is vandag by boodskap nommer 5 in ons reeks. Die reeks is die wandel van die gees vervulde lewe en ons praat vandag oor die gees en ons besluite. Spreuke 3 verse 5 tot 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart

steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Nou, 'n geesvervulde lewe beteken dat ons die Heilige Gees betrek by elke besluit van ons lewe en sy leiding bo ons eie insig kies. Die lewe is vol besluite. Sommige is klein. Wat moet ek vandag doen? Hoe moet ek op 'n situasie reageer? Ander besluite is groot. Met wie gaan ek trou? Watter werk moet ek aanvaar? Waarheen lei die Here my? En hoe moet ek my bediening uitleef? Baie van ons maak die fout om eers ons eie planne te maak en dan vir die Here te vra om dit te seën. Maar 'n geesvervulde lewe vra eers: Here, wat is U wil? God wil betrokke wees by al ons besluite. Vers 6 sê: Ken hom in al jou weë. Nie net in die groot besluite nie, nie net op Sondag nie, nie net wanneer ons in die moeilikheid is nie, maar in al jou weë. God stel belang in elke area van ons lewe, of dit jou huwelik is, jou gesin, jou werk, jou finansies, jou bediening, jou toekoms. Ons hoef nooit alleen besluite te neem nie. Ons eie insig is beperk. Die woord sê, steun nie op jou eie insig nie. Jeremia 10 vers 23 sê, Ek weet, Here, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie, nie aan 'n man om te loop en sy voetstappe te rig nie. Ons sien net 'n gedeelte van die pad. God sien die einde van die begin af. Hoeveel verkeerde besluite is al geneem omdat mense op emosies, op menslike wysheid, deur eie begeertes of die druk van ander mense gereageer en vertrou het. Ons eie verstand is 'n gawe van God, maar dit mag nooit die plek van God se leiding inneem nie. Die Heilige Gees lei die kinders van God. Romeine 8 vers 14 praat ons baie oor die laaste tyd, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Die Gees lei ons deur die woord, deur gebed, deur innerlike vrede, deur goddelike wysheid, deur oop en toe deure, deur geestelike raad van medegelowiges, maar die Gees dwing ons nie. Ons moet leer om sensitief te wees vir sy leiding. Daarom is dit belangrik, bid voordat jy besluit. Hoeveel probleme kon vermy gewees het, as ons meer gebid het, voordat ons self besluite geneem het? Jakobus 1 vers 5 sê, As iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid. God verwyd nie, wanneer ons vir wysheid vra nie. Hy gee dit graag. Voordat jy 'n belangrike besluit neem, vra, Here, is dit U wil? Bring hierdie besluit my nader aan U. Sal dit U verheerlik? Is daar vrede in my hart? Gebed verander nie net omstandighede nie, broer, suster, dit verander ook ons perspektief. En die woord leer ons, wag op die Here. Dis een van die moeilikste dinge vir ons om te doen, om te wag. Ons wil vinnige antwoorde hê. Maar Jesaja 40:31 herinner ons weer vanaand, die wat op die Here wag, dis hulle wat nuwe krag kry. Baie verkeerde besluite word geneem omdat mense vooruitloop op God. Abraham het vooruit geloop en Ismael is gebore. Saul kon nie wag nie en het sy koningskap duur betaal. Wanneer God nog nie duidelik gepraat het nie, is dit maar eintlik wys om net te wag. Moenie uit ongeduld doen wat net God se tyd kan doen nie. U sien, God se vrede is dikwels 'n bevestiging van sy leiding. Kolossense 3 vers 15 sê, en laat die vrede van God in julle harte heers. Hierdie woordjie heers beteken letterlik om as skeidsregter op te tree. Wanneer ons in God se wil wandel, gee hy dikwels 'n diep vrede in ons harte. Dit beteken nie dat daar nooit uitdaging sal wees nie, maar daar is innerlike rus. Ek glo die Here lei my so. Voordat jy 'n besluit neem, vra jouself,
stem dit ooreen met Godse woord? Vra jou die volgende vraag, het ek ernstig daaroor gebid? Is daar vrede in my hart? Het ek goddelike raad ingewin? En verheerlik hierdie besluit die Here. Putta Sissa, die grootste fout wat kinders van die Here kan maak, is om belangrike besluite te neem, sonder om die Here te raadpleeg. Josua 9 vertel hoe Israel 'n verbond met die Gibeoniete gesluit het, maar die mond van die Here nie geraadpleeg het nie. Josua 9 vers 14. Wel, daardie een fout het jare se gevolge gehad. Mag ek en jy eerder sê, Here, ek wil nie op my eie insig steun nie. Lei my deur die Gees. Wanneer ons die Here in al ons weë ken, beloof hy, hy sal jou paaie gelyk maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie, dat U ons nie alleen laat om die besluite van die lewe te neem nie. Vergewe ons, Here, waar ons so dikwels op eie insig gesteun het. Leer ons om U in al ons weë te ken en dat ons sensitief sal wees vir die leiding van die Heilige Gees. Gee vir ons wysheid. Here, gee vir ons geduld en vrede wanneer ons besluite moet neem, en ons bid dit in die lieflike naam van Jesus. Amen en amen. Putta Sissa, gaan hierdie dag in en hê 'n geesvervulde dag en weet dat die Gees van die Here betrokke wil wees in elke besluit wat jy maak. Vertrou die Here, raadpleeg die Here en laat toe dat hy jou lei. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus. Shalom.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road Ashton or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
2: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. Ek het 'n baie ernstige woord wat ons vanoggend met jou gaan deel. In Jesegiel 13 vers 1 tot 3 hoor ons die volgende. En die woord van die Here het tot my gekom en gesê: "Mensekind, profeteer teen die profete van Israel wat profeteer en sê aan die wat profete uit hulle eie harte is, hoor die woord van die Here." So vanoggend gaan ons 'n woord spreek teen elke valse profeet daar buite wat besig is om droog te maak. So spreek die Here: "Here, wee julle dwaase profete wat agter hulle eie gees aanwandel en agter dinge wat hulle nie gesien het nie. Hulle het nietigheid gesien en leenagtige waarsêry," vers 6. "Hulle wat daar sê die Here het gespreek terwyl die Here hulle nie gestuur het nie, dan wag hulle op vervulling van die woord." Daar is soveel mense daar buite wat 'n muur gebou het in hulle lewe as gevolg van die woord wat hulle ontvang het by 'n profeet. Nou is daar krake in die muur en die muur is besig om stikkend in mekaar in te val op sekere areas en jy kan dit nie verstaan nie en jy soek die fout by jou, maar die fout is die profetiese woord wat vir jou gegee is wat buite God se wil was. Hulle het gesê die Here sê, maar God maak dit vanoggend duidelik: "Ek het nie niks gesê nie. Ek het nie vir hulle dit gesê nie. Hulle het vir jou dinge gesê wat jy wou hoor en jy het dit aangegryp." Die laaste gedeelte wat ek vanoggend met julle wil deel kom in vers 17 voor van dieselfde gedeelte in Jesegiel 13. En dit sê: "En jy, mensekind, rig jou aangesig teen die dogters van jou volk wat as profetesse optree uit hulle eie harte en profeteer teen hulle." En die Here maak dit duidelik dat daar is soveel dogters wat vandag opstaan wat besig is om te profeteer vir hulle eie gewin en die Here kom vanoggend en maak dit duidelik ons moet profeteer en spreek teen hulle. Ons bind hulle werk in die naam van Jesus. Onthou, nie alle dogters wat opstaan en profeteer is buite God se wil nie, maar daar is 'n groot meerderheid wat vandag opstaan wat profeteer en sê die Here sê wat buite God se wil is. En dis vanoggend vir ons belangrik as kinders van God. Jy het gevra vir 'n antwoord, jy het gevra: "Here, wys my," en die Here kom vanoggend met 'n duidelike antwoord, want niemand het geweet waarvoor jy wag nie, nie die man wat vanoggend besig is om hierdie boodskap vir jou te bring nie. En as jy na hierdie nie die waarskuwing gaan vat om nie daai profetiese woord verder weet in jou lewe te aanvaar nie, dan gaan daar obviously konsekwensies wees vir ons as kinders van God. Ons moet onthou, dis vir ons belangrik wanneer ons die Here iets vra en hy vir ons 'n duidelike antwoord gee, dat ons daai antwoord moet vat, want hoe duideliker wil jy dit nog hê? Moenie die lippe aanhang van mense wat buite God se wil profeteer nie. Wat dinge sê, en ek gaan weer net 'n paar woorde hier aan, wat praat van dinge wat hulle nie gesien het nie. Hulle sê hulle het gesien, maar hulle het nie gesien nie. Hulle praat uit hulle eie harte uit. En dit sê hierso, hulle het hulle self aangestel as profete. En is baie belangrik dat jy die volgende woord onthou. Dis waar, sê hy, nie, daar's nie 'n profetiese woord oor jou lewe nie. Dis waar, sê hy. wat beteken dat dit wat hulle spreek word 'n vloek in jou lewe. Moenie die vloek aangryp nie, want baie keer kan iets goed klink, maar later 'n vloek word, want jy stap buite die wil van God, terwyl God vir jou iets anderste, beter, maar anderste instoor het. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus. U het my wakker gemaak met hierdie ernstige woord, Here. Daar is duidelik vanoggend, Here, baie van die kinders, nie almal wat vanoggend luister nie, maar baie van die kinders, wat profetiese woord oor hulle lewe gespreek het, en dis buite U wil, Here, mense wat hulle self aangestel het, Here, mense wat gesê het, U sê, maar hulle het nie gesê, het niks gesê nie, Vader, mense wat besig is met waar sê, Here, Vader, mense wat wag nou vir die vervulling van 'n woord, wat nooit van U afgekom het nie, en daar is soveel van die kinders, wat hulle lewe in 'n rigting ingestuur het, as gevolg van die woord, wat hulle by iemand ontvang het, en vanoggend, Vader, kom U, en U maak dit vir hulle so duidelik soos daglig, dat daai woord buite U wil was. Ek vra dat die Heilige Gees hierdie woord sal laat deurdring na elke kind toe wat dit moet hoor, en ons bid dit vanoggend in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker Vrydag en naweek verder hê, en ek is so opgewonde om weer terug te wees by die huis in Randfontein, om die naweek te bedien, en aan die Here altyd al die lof en al die eer vir elke boodskap wat ons uitstuur. 'N geseënde dag vir julle verder. Bye-bye.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Goeiemôre Woord en Lig, baie hartlik welkom by ons dagboodskap. Elke toehoorder, luisteraar wat inskakel, baie hartlik welkom. Sê ook welkom vir al ons mense wat daar van die buiteland af inskakel. Ons is bly dat u altyd getrou is. En ek wil u aanmoedig, onthou jy is kosbaar, jy is waardevol vir die Here. Jy is syne, jy behoort aan hom. Ons is opgewonde, want ons is dier gekoop deur die lam se bloed. En dan wil ek ook net sê, weet het, jy is nooit alleen nie. Daar is altyd iemand wat vir jou intree en vir jou bid. En ek en jy behoort aan Jesus Christus, die Seun van God. Hy het betaal vir elke las, elke probleem wat ek en jy het. Ek is pastoor Abri Erasmus, praat met die Here vanuit die dorp Randfontein, provinsie Gauteng, land Suid-Afrika. Wonderlik om hier aan die suidpunt van Afrika vir die Here ook te kan arbei en te kan werk. Kom ons lees saam uit ons Afrikaanse 1953 vertaling. Ons dank die Here vir sy woord, vir sy rema. En ons lees uit Romeine 12 vers 9 tot 12. Romeine 12 vers 9 tot 12. Hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Verafskie wat sleg is. Hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar. Met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Ons staan net so 'n bietjie daar stil. Baie interessante woorde. Wees hartlik teenoor mekaar. En hier praat hy nou eintlik met die broederskap. Dan sê hy broederlike liefde. Die een met die ander voortgaan. In eerbetoning, ons moet mekaar eer bewys. So broers, eintlik wat hy vir ons sê, ons moet mekaar salueer. Ons moet bereid wees om mekaar in liefde eer te betoon. Hy sê verder hier, broederlike liefde, die een moet die ander voortgaan, in eerbetoning, is mekaar eer, eerbetoning is daai saluut, salueer, wees nie traag in die ywer nie. Dan kom hy en hy gee groot woorde, hy sê, wees vurig van gees. Wees vurig van gees, vang 'n bietjie gees. Dien die Here, verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Amen. Baie mooi. En dit gee vir mens, amper wil ek sê, nuwe moed. Dit gee vir ons nuwe ywer. Dit gee vir ons iets om oor opgewonde te wees. Die Here Jesus Christus is en hy sal tot in alle ewigheid sal hy dieselfde wees, hy verander nooit. Sy liefde vir my en vir jou is altyd daar. Maar hy moedig ons hier aan, hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Mense kan heilig wees nie, wees lief vir my. As jy vir my sê, jy het my lief, sê dit vir my omdat jy dit kan sê, omdat jy my lief het. Verafskie wat sleg is. Dit wat sleg is, gooi het uit, gooi het weg. Een slegte aardappel maak die hele sak vrot. So ons met die vrot is, hy slegte is, moet ons uitkry. Selle met een sakje limoene. Sit een sakje limoene daar, hy kry een swak limoen, een sleg limoen tussen hulle, en hy maak die hele sakje sleg. So ons moet ontslaa raak van die sleg. Ons moet ontslaa raak van die slegte is. Moet op daar die proef met verafskie wat sleg is. Dan kom die Here en hy sê vir ons, hang die goeie aan. Hang die goeie aan. Hang hom aan. Gee hom eer. Wees hartlik teenoor mekaar. Och, Here, ek is lief vir my mense. Ek is lief vir my familie. Ek is lief vir my broers en susters. Ek is lief vir my kinders. Ek is lief vir my kleinkinders. Here, en ek gee ere betoon aan hulle wat U respekteer en wat U ook dien. Dankie Here dat ons kinders U dien. Dankie Here dat ons kinders U sal eer, eer ook aan U betoon, ook eer aan mekaar betoon. Want my verhouding met my medemens, my medebroeder en suster is deel van my verhouding met God. Ek kan nie my broer haat en God dien nie. Nee, dit werk nie so nie. Daarom sê die Here ook, hy leer ons daar by ons, hy leer ons bid daar in Matteus hoofstuk 6. Vader, vergewe ons soos wat ons skuldenaars vergewe. Soos ek nie kan vergewe nie, dan kan ek nie verwag om vergewe te word nie. As ek nie kan vergewe nie, kan ek nie verwag om liefgehad te word nie. En dan sluit ek af en ek wil sê, gaan en wees vurig van gees. Gaan en wees vurig van gees. Verbly hulle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. Volhard as die duiwel kom en hy gooi die balle na jou kant toe en hy plaas jou onder hierdie druk en verdrukking. Weet dit, volhard in gebed en ons oorwin hom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir u goedheid en guns. Kom seën ons in hierdie dag. Kom seën ons asseblief Here. Seën ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Seën ook elke luisteraar wat hier ingeskakel het in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons broeders, ons bloedfamilie, ons seën mekaar in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir u goedheid en u guns. Amen en amen.
1: You are listening to Good News Radio.

en dan berg jy dit syne in die hart se diepste plek. En hou jou naaste op 'n afstand met jou vuis. Maar is die goeders wat mens weggee, wat jou ryk maak.

heersing en by die selfbeheersing die lydsaamheid en by die lydsaamheid die godsvrug. Nou as ek en jy moet praat oor godsvrug, dan is godsvrug die diep opregte geloof in God wat gekenmerk word deur ons ontzag vir hom, ons eerbied vir hom en 'n lewe wat in gehoorsaamheid aan sy wil gelei word. En dis nie bloot 'n stel reëls nie, maar 'n innerlike gesindheid van toewyding wat uiteindelik tot sigbare dade lei. Beteken ander mense moet kan sien jy's 'n kind van die Here. Dis godsvrug. Ander mense moet kan sien jy's 'n kind van die Here. Nou, het jy al 'n liggaamsbouer gesien wat se boarms goed ontwikkel is, maar sy voorarms is te smal? Of sy bobene is ontwikkel, maar sy kuite is te klein? En dan lyk dit vir jou uit verhouding uit. Het jy al 'n speler gesien wat bo lyf is goed gebou, maar die onderlyf is maar skaars gebou? En dis wat ek en jy moet kan sien. Hoe lyk ek as kind van die Here? Is sekere dele van my kindskap in God goed gebou en ander dele onderontwikkel? Dan is dit wat die Here hier vir ons sê, ons moet byvoeg by die geloof, by die leidsaamheid, by die selfbeheersing, by die alles, by al die ander goed wat ons reeds het, moet ons die godsvrug byvoeg. Nou in die eerste plek is dit, dui dit op 'n innerlike gesindheid en dit spruit vooruit uit 'n persoonlike verhouding met God en ons begeerte om in dankbaarheid hom te dien. Nee, dat ons so bly is hy het ons gered, so bly is hy het ons vergewe, so bly is ons as kinders van God dat ons wil reg lewe. Nou 2 Petrus 1 vers 3 sê dit. Hy sê immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Nê? Deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug. Beteken God gee vir ons alles wat nodig is sodat ons so kan leef dat ons hom verheerlik, dat ons hom uitdra, want saam met die innerlike gesindheid moet daar 'n uiterlike getuienis wees. Daar moet iets sigbaar wees, daar moet ander mense moet kan waarneem. En dis wat godsvrug is. Beteken daar moet die Bybel praat ook van 'n goeie boom word aan sy goeie vrugte geken en 'n slegte boom aan sy slegte vrugte. So as ons wil goeie vrugte dra, as ons godsvrugtig wil lewer, ander mense moet God binne in ons kan sien. En dit beteken dit word weerspieël deur ons daaglikse lewe, ons karakter en ons optrede teenoor ander. Handelinge 3 vers 12 sê die woorde, hy sê toe Petrus dit sien, sê hy vir die volk Israeliete, waarom is julle hieroor verwonder en waarom kyk julle ons so aan asof ons deur ons eie krag of godsbrug bewerk het dat hy loop? So Petrus verduidelik dat die verlamde man wat daar gesit in Bethlehem by die skone poort, dat God hom gesond gemaak het. Dit was nie iets wat hulle reg gedoen het nie. Dis iets wat God gedoen het. Maar tog het die mense na Petrus hulle gekyk asof hulle nou die wonderwerk gedoen het en hulle kon die godsvrug sien. Die mense kon dit waarneem en hulle was verbaas oor dit wat Petrus en Johannes gedoen het aan die verlamde man. Nou in 1 Timoteus 2 vers 9 tot 10 kom die woord van die Here. Hy praat oor die vroue wat hulle versier. Hy sê so ook moet die vroue hulle versier, maar dan sê hy met beskeidenheid en ingetoonheid. Hy sê soos dit vroue betaam wat die godsvrug belei met goeie werke. Daai woord in die Engels, dat hy sê die vroue moet hulle so gedra dat hulle goddelikheid uitdra, nê? Dat die vroue op so 'n manier hulle versier dat dit God verheerlik in die proses, nê? Dat dit dui daarop dat hulle in toewyding aan God leef. En dis wat godsvrug dan is. Daar in 1 Timoteus 2 vers 1 tot 2, dan praat hy van, hy sê in die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes en danksegginge gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons rustige en stil lewe kan lei
in alle godsvrug en waardigheid. Né? Nee, wat hy daar probeer sê is dan, hy sê, sodat ons 'n kalm en stil lewe kan lei in ons vrees en ons afhanklikheid van die Here. Dat ons lewens kan lei in aanbidding en tot eer van God. Né, nee, dis wat hy daar bedoel met 'n rustige en stil lewe in alle godsvrug. Nou 2 Petrus 3 vers 11 kom en dan sê, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Daai woordjie wat daar gebruik word, hy sê, julle lewens moet gewy word aan toewyding aan God. Ek en jy, as ons die Bybel lees, dan word godsvrug ook vertaal met godsaligheid. Né? Nee, want 1 Timoteus 4 vers 8, onthou jy wat ek gesê het van die man wat gym of wat sekere dele van sy liggaam ook moet oefen of dan alle gedeeltes eweveel moet oefen. Nou kom 1 Timoteus 4 vers 8, hy sê, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. En dis wat die Here wil hê ek en jy moet doen. Kom ek en jy spandeer meer tyd om ons geestelike verhouding te bou, ons verhouding met God te bou, ons godsvrug te bou, en dat ander mense nie net ons innerlike gesindheid kan sien nie, maar 'n uiterlike getuienis kan sien dat ons behoort aan die Here. 2 Timoteus 3 vers 5 kom met hierdie woorde. Dan praat hy van mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. En dan sê, keer jou ook van hierdie mense af. Dan beteken dit, daar kan selfs 'n skyn wees van godsvrug. Dit lyk so, maar daar's geen krag nie. En dis wat die Here wil hê ons moet hê. Ons moet die krag van God in ons lewens kan demonstreer. Kom ons bid saam. Vader, kom bid dat ons by al die ander mooi goed wat ons al gekry het, dat ons sal byvoeg die godsvrug. Here, dat U vir ons sal help, dat by die geloof wat ons het, dat ons die deeg kan byvoeg, en by die deeg die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die leidsaamheid, en Here, by die leidsaamheid die godsvrug, en dat ons goed geoefen sal wees in die gees, en dat ons kan verander, kan demonstreer wat dit is om God te dien. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

Duisende dankies aan u Here, want u is waardig. En wat sou ons gedoen het as dit nie vir die kruisdood was nie? Dis juist die kruisdood wat vir ons die ewigheid gekoop het, wat vir ons 'n sinvolle bestaan gekoop het. En maak nie saak wat u lewe by hierdie geleentheid inhou nie. Miskien is dinge baie te mekaar. Miskien is daar baie vrae in u gemoed, maar verkondig ek vanaand vir u op grond van die gesagvolle woord van God. God

0: voor niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.
1: Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis Vrydagoggend, dis tyd vir daglig, baie welkom. Die uitroep na een druppel water. Vriende, vanmôre lees ons in Lukas 6 vers 21 en 25 en daar staan: Salig is julle wat nou huil, want julle sal lag. En dan: Wee julle wat nou lag, want julle sal treur en ween. Nou, ek kan onthou, toe ons kinders was, en ek het dit baie gereeld gehoor. Ek dink ek het hierdie ding meer as ander kinders gehoor. Jy kan maar lekker lag, maar as jou pa vanaand by die huis kom, dan sal jy lekker huil. En dan het ek stil geword en ek het gaan nadink. En ek was vinnig om te gaan jammer sê, want ek het nie geweet wanneer my pa by die huis kom om daardie pak sla te kry nie. En ek het nie geweet hoe hard die pak sla gaan wees nie. Nou net so my vriende, kom daar 'n dag waar voor elke mens wag, onwetend oor wat 'n dag het sal wees, wat 'n tyd of wat 'n uur dit sal wees. Maar daardie dag gaan kom, dit mag 'n gewone dag wees waarop jy nog lekker lag soos altyd. Jou lewe leef soos gewoonlik en dink daar's nog baie tyd oor. Maar dit kan ook die dag wees waarop jy gaan huil, smeekend verlang om sekere keuses te verander, reg te maak. 'N Dag waarop jy sal wens jy het anders te geleef, jy het anders te gekies en dat jy anders te geluister het. Maar dan sal dit nie meer moontlik wees nie, want die uur van genade, daardie genadeglas het leeggeloop. Amen. Dink aan die ryk man in Lukas 16 vers 19 tot 31. Nadat hy gesterf het, het hy homself in groot pyn bevind. Daar tussen die vlamme in die hel het hy uitgeroep: Vader Abraham, ontferm U oor my en stuur Lazarus om die punt van sy vinger in water te doop en my tong af te koel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Let mooi op vanmôre, vriende. Slegs een druppel water. Hy het nie gevra vir 'n rivier vol water nie. Hy het nie gevra vir 'n beker water nie. Hy het gesmeek vir net een druppel water. Hoe verskriklik moes hy pyn gewees het, dat net een druppel water soos 'n groot skat vir hom gelyk het. Maar sy versoek is geweier. Waarom? Omdat daar 'n onoorbrugbare kloof was tussen hom en die plek van vertroosting. Die tyd vir keuses was verby. Die tyd vir bekering was verby. Die tyd vir genade was verby. Die tyd vir jammer was verby. Hierdie les is ernstig vanmôre. En weer eens kry baie mense kans om die regte keuse te maak. Maar dan wonder 'n mens, gaan dit gebeur? Ek wil vir jou sê, wanneer die uurglas van jou lewe leegloop, is daar nie meer 'n geleentheid vir bekering nie. Daarom roep die Here vandag nog na mense om na hom terug te draai terwyl die deur van genade nog oop staan. Amen. Daar's vandag baie mense wat lag oor die prediking van die kruis. Hulle spot met die Bybel, hulle verwerp Christus, hulle bedroef die Heilige Gees, want vir hulle is die woord van God onbelangrik en vervelig. Hoe hartseer is dit dat mense die koninkryk van God kan mis as gevolg van 'n gebrek aan kennis?

Hosea 4 vers 6, en ek het al baie gesê, my volk gaan ten gronde weens die gebrek aan kennis, en dis wat die Here sê vanmôre, en ek het al hoeveel keer genoem, en ek het onlangs, het ek vir iemand gevra, omdat ek gesien het, hierdie persoon is so op die verkeerde pad, desperaat en hy is wild, en ek vra hom, verstaan jy die geestelike stryd waarin jy verkeer? En sy antwoord was vinnig, ja, ek weet precies waaroor dit gaan, maar vriende, toe hy verder praat, het het duidelik geword dat hy nie die vaagste benul of die vaagste begrip gehad het van die geestelike oorlog rondom hom nie. Baie mense het al gehoor van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees, maar dit eindig net daar. Hulle hoor van hom, weet van hom, maar hulle ken hom nie, want daar is nie 'n verhouding nie. En dan wonder mense waarom hulle lewens uit mekaar uitval. Dan wonder mense waarom hulle verhoudings verbrokkel. Dan wonder mense waarom finansies in duie stort en waarom daar geen vrede in hulle lewens is nie. So, wanneer mense die Heilige Gees ignoreer, sy stem verwerp en die woord van God een kant toe skuif, dan moet hulle nie verbaas wees wanneer hulle die vrugte daarvan in hulle lewens gaan sien nie. Die woord waarskynlik baie duidelik. Wee julle wat nou lag, want julle sal treur en ween. Maar hoor ook die goeie nuus. Ons hemelse Vader is ongelooflik geduldig. Hy gee sondaars baie meer tyd as wat hulle verdien. Hy roep nog steeds vandag, hy waarsku nog steeds vanmôre, hy roep nog steeds vandag uit na jou toe. Want hy ken jou naam, hy weet wie jy is, en hy wil jou red. Toch kom daar 'n dag, wanneer elke mens voor hom sal staan, en daardie dag sal die hemel, of sal die God van hemel en aarde, die ewige vonnis uitspreek. Mense, Jesus sê vir ons in Matteus 25 vers 46, en hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Amen. En elders waarskei hy ook van, daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Matteus 13 vers 42. Vriende, die evangelie is nie net daar om mense te waarskei nie. Dis nie net daar om sonde uit te wys nie. Dit is die goeie nuus dat daar redding is vir elke mens wat wil luister, wat wil glo en hom of haar wil bekeer. Daarom moenie wag tot jy eendag moet smeek vir een druppel water nie. Moenie wag totdat die uurglas leeg is nie. Kom vandag na Jesus Christus, want vandag is die dag van genade, vandag is die dag van redding. Vandag staan daardie deur nog oop. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U nog steeds met genade en geduld na ons uitreik. Dankie dat die deur van redding nog oop is. Help ons om nie U woord te verwerp of die Heilige Gees te bedroef nie. Gee aan ons harte, Here, wat gewillig is om te luister, te gehoorsaam en te bekeer. Maak ons wakker vir die werklikheid van die ewigheid en help ons om gereed te wees vir die dag wanneer ons voor U kom staan. Here, ons bid dat baie mense nog betyds na U sal draai en ewigheid sal ontvang deur Jesus Christus ons Here. Ons loof U vanmôre, ons prys U in Jesus naam. Amen.

0: Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.
1: Sing with me, and can it be?

0: hele dag gewag om met pappa te kuier.
1: Ek verlang na pappa en mama. Pappa en mama, wanneer gaan julle weer saam met ons op die mat speel?
2: Pappa en mama, moet ons asseblief van die Bybel leer?
3: Moet asseblief nie op mekaar skree nie.
1: Kom ons praat mooi.
4: Ek wonder hoe voel dit om aangeneem te wees.
1: Ons soek net liefde en vrede.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Like what we play?
2: Yeah! Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.

0: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en temiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.
1: Live from my studio.
0: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons kom daar by die grafsteen van ene broeder Nel. Hy was 'n goeie vader en ook 'n goeie pel. Hy was bekend in rugby dat hy 'n bal kon stel. Hy had ook 7 plase, so word van hom vertel. En ek wonder maar net, is hy nou in die hemel, of is hy in die hel? Want dit is op die ou einde, al wat eintlik tel. Is hy in die hemel, of is hy in die hel? En dit is op die ou einde, al wat eintlik tel. En hier lê suster Sari, 'n vroukie van formaat. Haar hande staan vir niks verkeerd, sy stik 'n reguit naad. Haar deugde was al onbekend, sy had 'n doktersgraad. Sy het die wêreld deurgereis, sy kon oor alles praat. Maar is sy nou in die hemel, of is sy in die hel? Want dit is op die ou einde, al wat eintlik tel. Is sy in die hemel, of is sy in die hel? Dit is op die ou einde, al wat eintlik tel.

Of is jy in die hel? Want dit is op die ou einde al wat eintlik tel. O, is jy in die hemel?

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag gesels met die manne en eintlik met die dames nie eers luister na die boodskap nie, want is regtig op die manne gemik. Ek wil net eers iets probeer verduidelik. My broer, as jy getroud is vandag, praat ek eintlik met jou. Jy weet as jy, kom ek jou sê, as jy vir my kom werk en jy's 'n swak werker, sal ek beslis, ek sal tyd en aandag gee om jou te help om beter te word. Ek sal 'n paar maande afstaan om jou te leer om die werk reg te doen. So ek sal geduld hê met jou. Maar kom ons sê, jy is my beste werker. Jy bring 50% van die inkomste van my besigheid bring jy in. En jy's getroud met my dogter, met ander woorde, jy's my skoonseun. En jy mishandel my dogter. Jy kyk nie agter haar nie, jy behandel haar swak. Dan wil ek vir jou sê, jy sal nie kan wegkruip vir my nie. I will come and I will get you. Dis hoe ek voel. En nou wil ek vir julle ouens sê, julle is getroud met die Here se dogter. Daai vrou van jou is een van God se kinders. En as jy haar swak behandel, dan moet jy verstaan dat jy het ook 'n skoonpa wat God is, wat agter sy dogter wil kyk. En jy behandel sy kind swak. Dan wil ek vir jou sê, jy moet versigtig loop. God gaan nie toelaat dat jy doen wat jy doen as jy nie agter sy kind kyk nie. En daar's van julle ouens wat werklik nie agter julle vrouens kyk nie. Hulle probeer die Here dien. Julle ouens doen vreemde goeders wat regtig nie die Here verheerlik nie. En ek wil vir julle 'n skrif lees in Efesiërs 5 vers 25, 28 en 31. En dit sê vir die man wil ek die volgende sê. Jy moet jou vrou lief hê. Wees loyaal teenoor haar en kom jou verpligtinge teenoor haar na, soos Christus dit teenoor sy kerk gedoen. Hy het self sy lewe ter wille van die kerk gegee toe dit nodig was. Is dit wat jy doen? Is jy die ou wat jouself gee vir jou vrou, of gaan dit net oor jouself? Ek lees verder. Die man behoort net so lief te wees vir sy vrou as wat hy vir homself is. Buitendien, die man wat sy vrou lief het, het eintlik homself lief, want hulle is mos een in die huwelik. Ek het nog nie van iemand gehoor wat homself vurig haat nie. Nee, hy kyk liewer na homself en versorg homself mooi. Dit is wat Jesus met die kerk doen, want die kerk is vir hom sy eie liggaam. En dan die laaste gedeelte wat sê, die skrif sê mos, 'n man moet sy pa en ma verlaat en met sy vrou gaan saamleef. Die ou storie van leave and cleave. You must leave your parents, cleave to your wife. En die twee sal soos een mens wees. Dit geld ook van julle. Elke man moet sy vrou net so lief hê as wat hy homself lief het. En die vrou moet haar man respekteer. Manne, ek wil vir julle sê, draai bietjie om en kyk wat is die pad wat jy loop met jou vrou. Kan jy werklik sê dat die Here gaan eendag vir jou sê, well done, good and faithful servant? Of is dit 'n skande wat jou vrou moet deurmaak met jou as gevolg van die manier wat jy lewe? Manne, kom ons ruk onsself reg. Kry jou vrou in die posisie wat jy as die priester in jou huis staan, waar jy jou vrou op so 'n manier lief het, laat sy jou kan respekteer. En nie dat jy in die aand gesuip by die huis aankom, of gevang word dat jy sit in pornografie kyk, of dat jy verneek. En manne, asseblief tog, kom reg, kyk agter julle vrouens. Dit is God se opdrag aan jou, om jou vrou lief te hê. So, hier is die uitdaging vir julle. Ouens, kom ons ruk ons lewens reg. Kom ons kyk agter ons vrouens. Kom ons lief hulle op so 'n manier dat ek op jou kan trots wees, maar hoofsaaklik dat God op jou kan trots wees en dat jou vrou veilig kan voel in jou liefde vir haar.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Wie regeer? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde, die een wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus G en R.
1: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

wat te hoor. Lankmoedigheid. Ek hardloop my vrou, my voete sê, "Sjoe, maar as ek eindelijk daar kom, maak die plek net toe."

Ja, vriende, en so kom ons dan aan die einde van die program. Ek vertrou u het dit heerlik saam met my geniet. Pragtige muziek, wonderlik hoe die Here met 'n mens kan praat ook deur muziek. En daarmee dan van my kant af baie dankie dat jy hierdie uur ingeskakel het. Jammer dat ek nie dit in persoon met jou kon meemaak nie, maar ek weet die muziek is maar 'n manier wat op 'n ander of dan 'n medium wat op 'n ander manier met ons praat. En dat die Here ook daardeur magtiglik verheerlik kan word. Baie dankie nogmaals. Vrede, vreugde.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24 uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Goeiemôre. Praat met u oor die lewe van Elia. Ons is nou in 1 Konings 18 daar by vers 7 en ons het nou in die laaste klompie daad ons karakters begin aanraak rondom Elia, soos koning Agab en ons het gepraat oor Obadja en ons het Obadja leer ken as iemand wat nou in 'n tyd waar vervolging en moord en doodslag nou hoogtyvier, want hulle maak die profete dood, het hierdie Obadja gegaan en hy die profete gevat en hulle in die spelonke gaan wegsteek. En hy moet hulle voer vir die tyd wat hulle weggesteek is in die spelonke en ek kan sien dat hierdie man met toewyding en in die aangesig van groot uitdagings bereid was om homself op die spel te plaas en dit is iemand wat werklik dan, denk ek, geïnspireer is deur die Here om met so gesindheid te doen wat hy gedoen het, die Here deur Obadja gewerk om hierdie mense te beskerm. En hy het self dan 'n verhouding met God gehad. En nou vind ons dat hierdie Obadja is nou besig om in die land deur te trek. Koning Agab trek ander kant toe. Hulle soek na weiding, hulle soek na water vir die diere wat nie moet vrek nie. En met eens sê die woord in vers 7 van 1 Konings 18. Met eens het Elia vir Obadja tegemoet gekom. En toe Obadja hom herken, toe val hy op sy aangesig. En hy vra, is dit u, my Heer? Ek wil dadelijk net die vraag vra, sonder om 'n lang en uitgebreide story daarvan te maak. Elia se lewe en sy gehoorsaamheid aan God het hom so skielik as wat hy op die toneel verskyn het. So dinamies het die Here hierdie man gemaak, dat hierdie profeet Obadja op sy aangesig val voor die Here. Eintlik voor Elia. Maar hy herken so die gesag van God en die autoriteit van die Here in Elia se lewe, dat hy voor hom neerval, in heilige erkenning eintlik aan God. Maar Elia is die instrument. Hy val nie voor Elia neer, omdat hy Elia wil aanbid nie. Hy val voor Elia neer, want hy weet, as hierdie man op die toneel verskyn, is God besig om homself te openbaar. Dit gryp my, want hoe kyk mense na my? Hoe kyk mense na jou? Sien die mense ons as so authentiek, dat ek en jy, wanneer ons optree, wanneer ons praat, dat mense erkenning het vir die Here wat in en deur jou praat, of sien mense in jou lewe en in jou bediening, dat het net jy is wat uit jouself praat, dat het net jy is wat een of ander idee of een of ander gedagte wil oordra, sonder dat jy by die Here hoor, sonder dat jy die Here as die inspraak van jou lewe het. Want die inspraak van God kom saam met die salwing van die Here, kom saam met die autoriteit van die Here. En so geweldig is dit, dat die Here ons in die lewe van Elia leer, en ons sal daarby kom in die gesprekke wat volg. So intens, so kragtig is dit, dat uiteindelik die Baal profete doodgemaak sal word. Ons gaan daaroor praat, maar ek wil jy moet verstaan, hierdie Elia het die volk gebring by 'n plek waar hulle 3.5 jaar nou reeds in droogte sit, en die armoede en die hongersnood het die land getref. So hierdie Obadja weet, hierdie man het 'n autoriteit in hom wat buite homself is, en hy erken die hand van God. Dis wat hom voor hierdie man laat neerval. En daarmee sê ek nie dat ons as mense moet die een voor die ander een neerval, en soos wat het nou hier gebeur het nie. Allermins, ek sê, hoe lyk my gesag en my autoriteit as 'n spreekbuis van Jesus? Hoe lyk my lewe as mense na my kyk? Ek wat sê dat ek 'n kind van die Here is. Ek wat sê dat die Here my geroep het vir sy dienswerk. Is die hand van God sigbaar met die autoriteit, met die gesag van die lewende God as die waarborg van dit waarmee ek besig is? Weet jy, Boeta, Sissa, ek is besig om te sê dat wanneer ek en jy in iemand se lewe instap, daar 'n implikasie moet wees, dat daar 'n effek moet wees, en dat mense moet verwagtend wees van die openbaring van die lewende God. Ek wil nou miskien nie aangaan na die volgende gedagte toe nie, want dan word die gedagte te lank. Ek wil vir jou vra, as die woord van die Here van my en jou vra, dat ek en jy in opregtheid, met 'n vurige gees, met 'n ywer en 'n onverskrokkenheid in ons hart, die Here op sy woord vat en getrou is en opreg is in die oorlewering van die woord van die Here, antwoord ek en jy aan die voorskrif van die Here. Is ek en jy werklik op 'n plek waar ons lewe so uitverkoop is aan God, so onderwerp is aan die Here se mag en majesteit,
dat waar ek en jy beweeg, ons die Here se teenwoordigheid daarin bring. Ek dink skielik aan Petrus. As Petrus in die straat afgeloop het daar in Jerusalem, sê die woord van die Here, het hulle die siekes uitgedra en hulle langs die pad laat sit, sodat wanneer Petrus verbystap, dat net sy skaduwee op iemand sou val en so 'n persoon genees word. Verstaan u, Petrus die man wat die Here verloon het. Petrus die man wat God baie keer misverstaan het. Petrus word deur die Here aangeraak en die krag van die Here is so in hierdie man se lewe dat die man wat hy gister was, het verander en hy het 'n spreekbuis geword, so dinamies dat net sy teenwoordigheid die skaduwee op iemand laat val, dat die geneesende hand van die Here God daardie persoon oprig. Dit gaan nie oor Petrus nie. Dit gaan nie oor my nie. Maar dit gaan oor hom, van wie ek en jy sê, ons aanbid hom, en ons dien hom, en ons is in sy diens. Sal my lewe getuig daarvan, soos dit hier in die geval van Elia ons deel is, om te sien. Mag die Here vir my en vir jou help, dat ek en jy so soekend sal wees, na die aangesig van God, en die salwing van die Here in ons lewe, dat elke keer, as ek en jy die woord van die Here besig, dat die Gees van God self, in die harte van mense kan manifesteer en die Here mense kan nuut maak en optel en stig. Vader, baie dankie dat ons vanoggend kan praat weer oor die woord. Dankie vir al die wonderlike lesse wat ons leer uit die lewe van Elia. Here, sal U ons seën met nie net om te hoor nie, maar om te leef wat ons hoor. Help ons, Here, om pens en potjies in die heerlike salwing krag van die Heilige Gees oor te gee en dat U weg en die doel in ons lewe kan bereik. Amen.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
2: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. GNR.